안데 약됐어 그래 지금 이 기문에 랑이 이 깐삭식 삼루통 제발라야 지금 이 하렘 하렘라 곰라야 까마 질루 질랑로 나네 어야야 그런 거네 전에 지금 취역샷에 지진 나다 다완에 러네 러야 개불 지금 거네 전에 나다 야를 가세 지금 시북티제 이나 거네 전에 겨도만 어디네 로 디소디야 했네 개죽들이라도 지금 Kewachimak jandaga ngata peso shanmati yak mawasung. Ngata leka yakten che ya kejukti nombor. Yaru mishi kanandirme ure. Kimmeta ina ya jaja misi uzuk jandaga rang putu imbre kimzang jejuko mina penjol tenje sejuko leka yak mawasung burani. Ina ya jaja shibju ngabju udindi chek towa dona ya na. Namda rejim shio ni misi denda denba rejim ni ka pep denme ure. Uti ta itan. Also people minon kang bo se chi sema ni be ni chi ne da u din pe gyu chi gon de ya do i chi ana chi gon ne ta chö da li shung adam mon ba na te yu chi i ja go sum da ne do na shu su chung kang da pa ma na ni chö se do na de ya ye lob chung de ya na chi bu zu na she ina bu zu na tor kon ba ga tong so ya yak mo so rang ni shö re la sha de chi chö de she ya ye chi bo chi bu zu na rang xin chi nang ba ga Sini donang di rejim. Shana ngata ijiak madejim shio. Da deba ya, cha kora ya, ijiakwa tisi ngata busana nangpa chwe madejim shio. Cheza busana ishu shionde, sila shionde, ijiye zanyi wach ijim da. Ngata timzang pama nangwa ne chwek tengda lopchunga mangsho ya ye tong kusum. I tong na chik ngata wane monlumba ka chik mirab ne mirab naak chukun ya ye ten wane chundengi yudi shionde yi di rejim. Itmena da ngata chik singe khuswa da tomre jilin kailu kei bol chik ngone nyam kei jimshu o ichin bol da ngata ngone chio lopchon yajyo go chik kei tenshu sinne go nina da zo ngata menge diye ngata ngone pek danyi shara di chukon di nam da it halam halam se se na wala kangbo ngay menge diga ya bol ozo jenang de janyo chukon len jen kimri mushe ima Kishnan kangbo pesha la tuedin yeme chik ude tuedin ita duyin yeme ude o ichim ichwe chik ngata ge ina bodhiye ge chango suni yigit chango suni chik ngone chane ngata ngata nangba sanjebe chik ngone chane duyin jarum chik kape nangba sanjebe tatub kolo treshe ya yu yigit chakda chik buyi lenha monum buro nye buyi nyene da bodhi lenge chiyembe ure o ichi mbolo ich chango su khado nam bolo it lepken da ozo kaike mega nime ure dona ya chik ata maganyum ye it sutop tana monum kanyum shu rangi dona ya na danshum ngay omo kachalo tiga shato ana gomna lawa majibo ngay dikaya machi jese shiwa lese kanangu me ure plang ti chan nai chan na chik chan chan chan chik yajum me ure it omo im 중간 뒤지나나 나 같은 것도 거시에 야주는 이 삼아 프로젝 모놈 신데 이나 장장식 다 대신 오늘 전에 남다 프로젝 이 차도 이 찬스 꿈지 약간은 매월에 이쪽은 가다 뭐지야 얘기 뭐 깨나 강보 다 이 카도 카도 내셔 가다 먼게 약고서시 먼바시 먼게 약고서시 카도 내셔 이제 파롱스나 다 이 가다 먼게 식 클로즈음쇼 Nin kalu kebul nyakbol mengje suka se makono tade ina na ngaruk mirap kanbana ngi mengje jago chon yakin tira mansho tamse yapul ngone mon ne it kaichi mega ketem dia shudu ngone mon mon bak mat chuk chuk ne me shiasa ni na kai na it jadem it mansho cheza ngada mon ba ta leche ba yembor lobju ba yembor mima kangbo se che mi chadi pepe ije ni yana kriko nam English kan gen di nena ichi English yana kiro nomchi. It meno rang kimza nena ne chi ngata nena petbol chi it jake it sut yako se it zane ngata mando matji klo yukta gajen temdi imisho uzo. It inji minji ta it ngata lecheba imbor, mima imbor, lopru kambo se donaya ye menge chi inji minji yako so. One nena ngata mando uzo chokon diga mina saat nang etam she yakol ye mangit ka yan na diure gu ne sam ga it kesh mena gen jo ina ta mina mar mo judo na ije yong bol da yakos ka do me ole je hindi yakos ne english yakos ji me ina mon ba oso yong bol chi tam she yen ga mo mon ba im ije hindi la yakol ye da ne youtube ne ga dek dek nyen do an de do it yakol chi it diu de sam mon a it ya da ga gan je la che che oso nga da shen ba 부지 뭐 보면은 안에 여러분들 지 유튜브 쪽에